pia ke mālohi. Ke mauhanga ke kia ki ona, o koe ai mōngā. O koe pia ku ke anga ofa ke whāo lei. O mau whāwhetai, whāwhetai kia ki ona. Whāwhetai kia kua wha mā oni oni o alo o Jesus Christ. Ae nā ne whaaf ki mau tolu. Mi e wānu e anga hala. Koe o whai ai a whiona koe o whai au kula. Malo te kete koe eiki ki toko ni mai. Ahoni, mono ngapa patokia. Fotu tu ai tangata. Kau ku puri ai amu i. O mau te kaki pege a whiona ke kau mai. Apau e kai kau mai a whiona. Kula noa pe mau whi ngau whai. E tāpua ki mai e polo kalama. O mana ki whakakato e awha kloa koe ni ata pe moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pe ai whanonga. E mua mua pe ka mau mui mui atu pe o whaa ngongo. E a whiona. Tau whea o mokoe. Ti moe ka au. Se ke mama e lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare e mune kau mui mui. E ka pūsia e wafa o sisu kalaisi. Ako mau whamo ui. Amen.

0: programa mapu te malau.
1: Malo apeito pako kore ke hufang hetal fatapo to pe fa fa ta mi fare. To kona ki a ho wanoa o suni wanoa o a ono te a ko proklama fukeni o ngo na ere afka ni wa fo o i ono la wa te te hitapu fo kava fo o ai ko to hia i ere afka ni wa fo o e kainga i wa fo te take nga ka si ventu i la tala ta mo kainga ka ko na o mama o ato e to la hetek na to pe ka o fai fe ka o ka o fai ako ma ka kai he no fo ulere e na ulere afka ni wa fo o to ulere e na ulere afka tonga Pero te la pento le fa pala ni kain, eh, pa ko hinga ia programa ko ni. Ko hi ko e nga un fa maman la. Ke malui nga we aki ta ke moui, nga hede tu fo noa, ai ka kai o kai ke na to ko la ki na to lu. Kai hede a ko ko loa, ko fa ke o tua, ke na i lo ai a o tua. La va i o moui he fo noa. Pe ke na ko fa ka ko loa. Ai to tangata hange ko ki ta to lu, ta tu tu pa ke. Pako yok mau pufonga poto ho bawala o ngawe ake fu ngawe koe ni. Aya ko tohi pe ko yae fahinga tek motoro kumo makwa e tohi tapu koe ni. O kumo makwa e tohi tapu fratonga. Pe a moto e makwa e tohi tapu heri a fapapala ki mo ngahiri a kihe. Koe kainga koe ke puke puke o heri a ko uhi koe koloa pe a ke hoko ia koe lerei lahi ke ne fakatupu e ngahi koloa lerei he tau mo ui. Pe a ke a hahong tau hiki atu. O ku hoko hoko atu. Ai mo uia e koloa koe ni ihe nofo ihe kakai, eh? Koe ahoni uk mawa umai ki he vahe kakato ula ki korinto vahe faa. Uma unga ke toi tapu koe ni o ku nihanga umai e ngahi ulu itohi ihe vahe takta. Pea koe ahoni uku taha pe ai ulu itohi o ku ne umai. Ka koe foi vesi koe ni e ua taha o vahe faa korinto. O ku vratamu akia koe ngā ue e kau apostolo. Pa koe whani ue ape, ko te ngā ue e te kau apostolo. Pa koe koe whasi o rea whani ue, ka koe whahinga whakarea, oku tau ki he loto o kakai oku mahinu ka te ngā tolu e rea koe ni. Aia koe kau apostolo ka inga, o kai ke utai whakaukau au hina rei, koe talanoen ke kau apostolo kakai na nau iai he taimi koe. Te upehepe, koe ngā ue ne ka u fata ulua, eh? Koe tā ua koe mai mi fata ulua. Pe ka pau tonga mamao ia koe pa koia, ka uai mo tonga mamao, eh? Pe amo pētani, pe amo futu. E ka inga, koe tau ngā ue ne, ka pau tui, o kuhanga e he lau o e tohi tapu, o mai, ai lea koe ni, ke ofi, kono uga, omika koe, pe ai ke tau, eh? Pe kone tau, koe rea hanga tonu mai ka tātou he pongpongi ni. Vese wata koe ni, ko au pe mohina rei kuma whakahau kua te prokalama pe a kei pe a mau timi o kuma huanga o atu ai prokalama koe nika kuma mao e toko taha ki Amerika pe a kei toko taha ku kiai ngai whatongi o kuhanga ki ai pe a koe te wafi atu hina rei ke kamata mai ura ki vese hongo fulu pe a ufra osi atu pe a whaete ta tala noa ki a koloa e to'o pe a mehi wholofola o e ahoni koe uhi hange pe kou whakamatala o kei koe rea pe kau aonga ki he mo'ui ki he opatu. Pokatka te koe ki he whare, ura korinto, wahe, whā. Malo.
2: Malo, apito toketā. Ko te ngā ue a te kau apositolo. Ko ia, ke pehe te lau e te tangata ki a mātou. Ko te kau tamai o arikipe a kalaisi, pea ko te kau tauhi o te u misteri a te atua. Pea ko te fie mau mamawhaia ki te kautauhi, ke hā mai o ku notou whai toton. Ka o ku maa maa au pito ki a au toku sivi e kotou. Pe ko te whakamau a te tangata, io na amokita o ku kala whakamau i oku e au. He oku kalau i loi he mea i a kita pē. Pea oku kalau tonu hia ai. Ka ko ia oku a ana toku sivi ko te ariki. Ko ia aua e ko tau whakamau i he mea. I te he iki ai hoko tono kuonga. Kai aua ke hoko mai i a te ariki. Pea toki whaha i eia. Ia te umea ne fufu i te pouri, mo ai gea ia te u whakakaukau o te loto. Pea e toki mau taktaha me te atua tono whakamalo. Pea ko te u mea koe ni, kainga, kuau tāsi pinga aki, oku, pea mo a polosi. Ko te uhi ko kotou. Ko te uhi ke kotou wako i a maua, ke aua na hulu atu he whakakaukau i te mea kua tohi. Kai aua e kotou a fungi, mo lau o pehe o kusai ange i a mea, i a mea, i a mea. Pea kota au makehe atu. Te ngāwe ia ai, he ui ai hau mea ne kailoa fuaki atu. Pea kāpa ulewa ko tau mau fuaki. Ko te āhu ke pōre pōre ai. Hange koe ne kala ke mau fuaki. Ma whetai. Pea ko eni. Kua kotou mā ko kona. Kua kotou koloa ina. Kua kotou hoko o tui. O laka i a maua. Seuke, tau mai a ko te mooni, te kotou tu ina, he ilo e mā kau ngā tu i foki, whakataha mo kotou. He oku hange hange ki a au, kua tuku mai e te atua i a mātou apostolo, ke hā ko te kakai tau potu ki lalo. O hange tofu, kua tuku pau ki te mate. Ko te mea ke siofia e mamani mo te kau angelo mo te kakai. O kulau ia mātou ko te kau ware. Ko te uhi ko kalaisi. Ka oku poto ia kotou ia kalaisi. Ko mātou ko te vai vai. Ka ko kotou ko te kau malohi. He oku whaka apa apai i a kotou. Kai tae tokai i a mātou. Alo toi tā.
1: Māri e lahi au pitei. Kai ngā kou kou kapau mō whanongoa e prokama koe ni wha mālo atu ki he mui mui mai. He koe koe tohi whaki koe ni, hangei pe koe nei o atu ki he kamata anga tohi koe ni. Koe tohi e ni, oku ave, ki he kakai, o kuna o tui na toki o tu ape, o kuna o lotonga lotu. Ka kou hika tu, kua ka kou nau iai, o kuna o mowete vete. Ta koe, koe rea koe ne, koe koe ni, koe koe pete te tangi, pete te kata, he koe rea hangatoro, me koe menu kuhoko e tai mini, pe koe tohe ne kune a koi ki tau tolu, ai kakai, o tau ilo ki he o tu ape. Pe o kuna o lotonga mo ui ai, ka o kikai, ke haa he tau tonga, koe kakai o ilo o tua. E pa koe kainga koe, koe maari e ia tohi koe ni, ki a ki maua ku lau atu, te ufa hosa te me vesta hata hake ni osi. Ka koe ngā ue ni. Koe tala no ai ni ki anga, oi ngā ue, ai apostolo. Pa koe apostolo, ka pawe te au pepe, koe tangata mo fefine, ok tuu, kene tari eiki, ka ok kai ke fai ngofua, ok lahi apito ai, pe lau lau hi. Hake pe koi a kukamata e tāno ki ai. Pe te mōtoutou lau, i erea whakatonga, pe te kito ki maue uhi ngā. Hake pe koi ko tau fōma i ai. Pe sa taha. O pe, nā ma te hoa nei. O ku mo tau fia kai a mo fia inoa. Kina rei, e fia kai a mo fia inoa ko lahi kai. Ka fukato a gare ta uangi au te lotu o ko uhutala mai a. Hoa ni o tau fia kai a mo fia inoa. Mo tere fua. Oku ngahi ko vi i a mato. Oku mo tau hehe tu ube. Pesta hawa. Oku mo tau wongo sia. O fai aki te mo tau ni ma. Ka. Manu ki i a mato. Oku mo tau tari aki he tāpu aki. Ka whakatangai. Oku mo tau ukuma pe. Ka lau i ko vi. Oku mo tau rea rea ya. Mahalo e lava peha fo i aho pe taha. Ilo wika no waka pai hoko hoko. Tau mai tau atu. He, pato mai pato atu. Pea ku whakakata a ki hai kai ngā niwa. He, e nau pe tau mai pe tau kai ke lava. Folo ha me. Pa nongi fo i desi ko e ni. Pesta tolu. Okay. Kala wi ko vi o ko moto re re re ya. Ko te moto no nofo o a ki te taiminei. O ka ke to pe ko te tu nga veve o mamani. Ina rei. Ka pau e ka pepe he maha taha ki a koe, ko tau i ta pe iha pa i ta impe ko i a koe le a tu re vai. Anongi he ka inga. Ko te motou no no fo o au ki te taiminei, o ku au ki taimini, pa taiminei ia. O ku hange to pe, ko te tunga veve o mamani, ko te kino haa o te uri ko tau pe. O koe ki tau maa pe, kau tau maa pe a fu mata koe ki tau fiongu ki a. Ka ko tau tolu mo ondi hengai aon, vesi hoko atu, vesi tafa. O ku kalau tohi pehe atu, ko te whakamaa i o kotou. O apito na ita maha taha kia maa o lau ate te tohi, ko hiko lau e nia a korinto o vahe faa. Te kai whanonga au hina reu malanga i eni. E, a fe taha kotoa peu kai kalakala fie rea ki ai, ko hiko mo oni. O kalau tohi pehe atu, pe ko fai ate lau koe ni, ko hiko ngake whakamaa i kotou, eh? Ikai. Ka, ko si aku na ina e ki te whanau o ko ofa ki ai. He reongo e toko mano te kotou kau whai ako i te mauri whakakalaisi. Ka e tala e ai, o ku toko lahi te kotou kau tamai. He ko au ia, ne au whakatupu kotou ia sisu kalaisi aki te ngongo rerei. Mori lahi. Ta koi ki tautolo he kau whai ako e la wafi, ko kau poto. Ka koi ki hataha ia koi tamai ka te tautolo ke awe tautolo ke eiki. Ta au e rea koi ia. E, he kutu e kau poto he ahoni, ko kau poto e tohita pūpe ako tohita. O ke hata he tamai ke te koe. Ano ke we stafitu. Ko tono uhi ngai o taku tuku atu ia timote, aia ko toku foha o kou ofai. Pako te tono ngai te ngau e te ariki. Pe e whakamanatu e ia ki a koto, taku tō o nga mauri a kalaisi. O hange o kou e kinaki aki ki te siasi kotoa pe i te feitu kotoa pe. O mai taha ke hao tu hao ia tāna ki tau siri ni pia. Awe mo ki kai koloa. Kai ke whai e mea koi hangei ko Timote. Hao ke whakamanatu mai ka tau toru e to onga. Ai mo uia kalaisi. Testa balu. Ka ko eni kua fia lahi. He ko tau ihi. O hange e kalau alu atu ki a kotou. Tahiwa. Ka e au alu vave atu pe o ka pau ko te finangalo ia te ariki. Pea e au toki eke o iloi, o kala ki te mea ku lau e te kau fia lahi nā, ka ki te iwi o kuna tau fai aki. Ta koe koe rea pe, ma whakamatala pe, ka koe iwi o fai aki a ngā ue ke ne hanga ririu, eh? Vesi wa noa, te koe te pure anga o te atua, o ku ha, o ku kala tuu i te rea, ka i te iwi. Ko te a, te kotou loto. E aluatu, a, e aluatu, e au aluatu, mo te mea kinis. E ha e ta, i tātou. Pe, e, e au aluatu, i te ofa, mo te laumari e anga vai vai. Ka pao e aha whakamanatu e ta uang iau e loto. Kai o ka ngā tai ai wahe ko indi o Korinto o wahe whaa. O ku mone e te loto tau ma uko esa sube siriana. E kai ki iloi betu ia tātou i whee ki whai mea harea. Ko te koto hia mo palaku lahi. Ko e wahea ko indi, ka pao ko ngā ue indi ai apostolo ko e kakai whata ulua. Ko e kakai, ma tu ko tau kolohi na rei. Fonu te fai fikau, mo te mau toke tā. I kala pēto e whakatatau e tātou ka toi kolo. O tau lahi ai. Hange ko lau koe ni, ka kohai o kutu u koe tamai. Kohai kune ave ki tau tolu, ki he tamai, ki tau mau e ofa koea. Ka inga koe koe vahe, o koe ke mahu inga pe, o kurea tonu mai e nia ki he loto o e kakai, o kuna o tu u ke fai e ngā ue. Ka koe tataki o e kakai ki he otua. Te whoke atu ina nei kohi ku wholoa tau lolong, pia ko te tamaka ku ke ima ua peu ki kai ke sai hono leo. La rei pe ha mea, to e ta minite a tau wae, me minite a hongo fulo. Ka, a ko wongo i ki he, pe mea o tau fōwa he ngai ahon, pataha pia moe, vahe whaa ko ino rakorinto, a tomo au pito, ai o mai a bahe ko ni ke hulu hulu aki. Te ufokat ka koe, pa toki, ta foki mai ke toki hoko atu ta pota no ake apu ki tau ke toi ni ma ke taha. Malo.
2: Malo apito to ke taha. Koe tala noa e kua ngona pea lau atu e ngalu ea. Pea koe koto ako lahi apito. Kia te au, he kulau e potu tohini. Koe tau mo uina e uia ki tau tolu koe se vani. Tange koe na ke lawe ki ai koe apostolo koe koe lawe nia ke kuonga o Paula. Ko tau ai ne ahoni. Pea koe foi lea se vani ti koe lea to tonu ke ngā wei. I he kuonga koe ni puta kau ki ai. Pea tauhi. Ai koe koe kia te au mo ki au sia vai vai. Koe se vani ti kua ui ki tau hene ai pe tau mua. E ki pe ku ta hoko ko hawhai whikau pe i kai, ka ukoe ko i ngā ko i whai whikau pe, pe a se vāniti ka i kai, i kai. Ko tau tōru ko toa pe, na e ui ke hoko ko se vāniti. Fuata tau, fua feho anaki, me mwe mo ui na iai e fuu apostolo i loa ko e ni. Pe a, ka paurewa ku te se vāniti, o geha no te unga ko e tui. Pe a ko e tui ko ia, ko pau ke whaia e tala ngofua. Pato ki whakafotu ngarewa me iai ai ngahi ngā aue, ma ngahi mo ui whaka ulunganga, ke lava o kakato, ai whina ngalo o eiki. Koe koe tau o mai, koe tau talaivi, pe whaha pore pore, ku lave ki ai ki ves na aku lau, ke pehe koe haho makehe a ngā. He guaha mea ne tau mau ta e fuaki, tala noa ni apostolo. Ugai me lawe ki ai ai swat sa me. Whaka whetai ki a si hova hau lau mai. Pea owa. Na angalo ene mea o whaafuri pe. Koe hamea kuta pore pore ai. Uke he kuo ngā ia. I au tau sio mata ki ai. Tau ngā perea mahino. I he kuo ngā koe ni. Ka koe ui koe ni ku whaia ka taua. Ta mau whainga maria ki tau ngona. Pea tau kau whataha i he polo kalama koe ni. Koe tui pe, ka pauta tui te talawa whai fina ngalo o eiki. Pea pauta whai fina ngalo eiki, pea tā koe tōtaha whaka sevaniti ki taua. Koe tā koe tōonga sevaniti koe mā te aki. Koe kupu ilo mauhangeha mā te aki. Fua, koe mā te aki pau ke fua. Koe hea mea kufua, koe kolosi. Koe hea mea kui he kolosi. Me a koto a pek tau tono no wai. Fa o aki o hirifaki. Pea u kuma. Koe unangane fai sisu. Pea koe fekauia o ku omai. O wana iai ha taimi. Ku ta pore pore. Mwane a pito ho lave to ki ta. Ki i kolo koe ni ku ta lere mai miai ko fata ulua. Failonga ngahi. Failonga keke. Mo ui. Whakataimi, inasi ai ki ikolo koe ni. Ka kui kai koha mea ke ta pore pore ai. Na whaipea eke mai, koe ha mea ke makehe ai, ke ke lauku ke lava kua ho tuunga, he society mo i family. Fie maupe mo ui ke whakase vaniti. Paka ha mea tau pore pore ai, pore pore he kolosi. Na ta osi lave ki ai, ki mua pehe ulak tohi korinto.
1: Oia. Koe nai nai foki tohi koe ni ka inga, eh? Koe nai nai foki, koe sina ki tala, koe tala ngai me a. Mora ke mama o ha. Hankona, umari a pene tala mai e paula he pompongi. Ie. O koe koe uhinga me e koe ni ke whaka mā i tau tolu ki tau ngoi mā, pe te mā, pe te nofo nofo i pehe me a koe ia. Ai koe re sori mau inga ni ka inga. A pā o ku fie riri uho mo ui. O te ke lere ki whai whi kau pe ko pātere. E lere ki a korinto vai pā. O lau ia ke ke ilo. So ko mea kuma tāno koe ki ai. O ke koka mala ngā tu e nia. Ui fok e tuku tau kai mea vai vai. Koe kai mea vai vai. Ko alu ka taha ke he ne hanga ta lātu ki a koe. Ai mea ko kong to tonu ke ke whai. Ta tāwe mā ki reka te kai ke tau nima. Mami, ko mami, he pa ko teti. Uia ki ai. Ko koe ke fulahi. Pea ke lahi o tupu i he mea koe inu whai kai tala noa. Te upe e koe tahe ako naki mahu inga e ahoni hina re. Alu kia kaurinto vahe wha. Ula korinto. hanga lau ia kerea atu ke a koe. Taka pau ke hanga ke hori sipo ka fuakau kona tuo tuo whare, rea ki ai. Sai a ke ia, kai tuku te tauna fo lau e me fia, masi ko mare ia pito. He tala mai, o kai koe ai e mea koni ka inga ke ne whakamā i hata. Pape, kai ko mā ui o kai ke loko sai e ku mo uia. Pea ke lata pe ko he mo ui kovi. Ko whai piho lo toko ena we. Amai paula. Ko mo hanga whakamā ui ma a ma au. Masi, ko tau lo toko ke o nare amaha ta whakamā ui ma ma whakita. Ko te ita pa te mofis. Tala mai e pong pongini, ai ke uke uke a whakamā ui kita. Takapau, o ku te hanga whakamau i kita. Pea i ke whewheka ke ngari te whakamau i koe. Ta koe koe te ke lama ke ke whakamau i koe ka ke kamata ke ite ita. O maari au pito. Ake pio ke vesiko na. Sake, o ku tau. Talamahe ni ihe ku nau mako na pena fiu. Talamahe bongbongine o ka fia kai amu fia inua ia tātou. Pia tere fuwe kai. Kai hae ngai fuputa wala kondu kufakaheka wakapuna kwa ite mei hao puna wakapuna kuhi koe o ke katoa nga ite ta uange au ite lotu. Kondu tala mahi ahoni o ku ikai kia hataha ia e makona. Ta kwa ike tala noa ia ki he kai pa mo inu e mea toko ni kondu mei wala fukafu of kondu tau fukatau mei muri ki omo ia. Ikai. Ta tala noa ia ti fukakai o kai peke ha O ku fie kai a whakaloto, kai ka? O maari e pako hange pe koe kwa tuku hua e lau pe ia koe a korinto vai wha. Pe a ko i koe, pe i kai te ke ita mai ki a taha. Na mau pe he hui koe si koe re ti opo ni, pa mea ngā ue nai o tua. Ka pau e tau atu hare a me iai, pe a ke tari he loto ko toa, pe a kia iai fia fia la. Ke tau kau ngā kau he kuonga koe ni, ke tau la wao rea ki a tātou. Kau tau ngāwe aki a e wholofola o ku mo ui. Koe mea kou mo ui, tene whai e ririu. Kau pāu koe rea pēo wikai kia hano iwi. Pae kāla tā te tatau pēi a koe ngai tau koe rea hongo fulu konu ke situa kai moi ahon. Te i fie kai a pē, pēa ke fie inua pē, pēa i kai ke whakakofu koe a te ofa. Whakosa toa ke vesi whakosi. Tanau ki he whakarea. Pēa koe hāre maho mou loto. Ke uhanga kinisi ki mouton. Pe koe o atu pe a erea ofa i he loto anga vai vai. Tau ange ke maua ngahi a konaki mahu inga ke ne riri uha kainga o kuna mui mui ki he puke puke o e taurea. Ka koe koloa e otua ke whakamahino mai ai. A e totonu mo e mooni ke fowa ia tātou. Ko tala noa whakaloto en kainga o koe kata la noa. Batua, batua sino. Mau lerei peho me tokoni au he weekend koe ni. Pea ke ripe koe ho paanga ke tokoni ki he kainga. Ofa kotoa pe mai kainga pasiva. Ka ko atu e tapou. Pea moe nai nai. Ke snaki ke tau tokanga. Ke ngai koloa koe ni. Pea tau foki mai he wika hau. Ki he vahe nima ura korinto. O ko whaka tamu aki. Ko te tau tea o te fea waki te siasi. Pea tokeo vātu a kou whamalo atu. He taim kotoa pe utuk mahere ti o te mitamaka. Pea pe ka rinta pasi. Pea moe timi kotoa pe Filipo Motulalo. O whiwhia ki o mai e taimikoin ke o ngona a e tau rea whakadiwa fo'o ka huatu ihe rea ka koe wholawhola eki. Ngata he a e polokarama mo e whamaro at ke mo mau ha ke nelei ihe weekend ne ongai ngai patungia keke pia mo e teu teu e ngai katoa ngai ngai whetuk heke pia pefo ki whetuk tuko hoko he tau nopo lahi apito e ngai mea hoko ka kia ia e whiwhia lahi.

ko e tautai mi ku hafe a e tolu ki he efia fini pe a kota programa fukeni o ku hoko kota programa e tano a he mala spoti pe a mo kautonga mai lei pe a pe foki ki a silvenus tamo e peau i he efia fini kake kautonga koto i pe guan lere e pe programa i he efia fini e kautonga kau fenga ki a venusi ke kau mai ki ta por kama i he efia fini e kautonga e kone tu uia koe ta por kama ki efia fini ta noa he mara ispoti i he efia fini koe ne tu uia koe ta por kama koe a ki he efia fini kage te tau tatari pe te kage ko osi he laini pia kautonga kau te kage ke kau mea kautonga ki he e tau porokama. Kautonga kua ngorele e tupe porokama. Kautonga kua ke ongo mai peku ke ongo e kurea atu peku kua ke ongo maha orea ki he e fiafil. Kau hinga ka ke kau mai ke porokama kau fenga ki a Venus e kautonga. Kage. Atpe fasimu tau tatari e pe. Kautonga.

0: tau tai miko toi miniti e wawalo pe a hoko ai wha. Ta hoko i peke polo kalama ko ia oku hoko a ia koe polo kalama ia ai kautori fwa ia kau pe ko ia iloa koe kaungawe tori kaungawe RSE. Oko fiefie foki ke utata lele e tau taha ko ia kwa manaki ke ne whakahoko ai polo kalama ko ia aoni ai au whakahoko atia e Serene Highness Pilini Sesi Masela Kalani Walu. Masela, maloela o maali e ke ahoni pe a tata lele koe ki he polo kalama koe a oi ahoni.
1: Malo au pito linta. Kokole peke uhu whanga atu ngai whakatapu kua oshono pa au whaki i he feitu whamafola lea koe ni. Kaya ko whafeta i peke e ik whamalo atu ae ke i mauiwi ke ta kaulo ua mai ke polo kalama mau inga koe ni. Malo.
0: Fa malo atu kia te koe e Masela pia ko lawe i pefoki o ku ke me ataka i holo i ngai fitu ko ia whakahoko ai ai ngā we tatau te fito kia ki nao tolu ko ia ai tuunga fine mātu a pia mo e tau tamai kwe fine o ku nao lava mai o whakahofatongia i he polo kalama ko ia ai tori fwai akau. I o whatongia ko ia ko e toka ngai kina a ki nao tolu ka kai whewhine o nao kau mai he polo kalama ngā ue ko e ni ki nu silani. Ko e hānai ha o palani i he lolotonga whakahoko ko e ni o ngā ue ko uhike kei mana koa pe e he tunga whine mātu a pe ko e mana koa e ka kai whewhine a e ngā ue ai polo kalama ngā ue ko e RSE. Lawe ipi fuku toko lahi e tau whine mātu a ko si ngai wha e ko e whanau osi mehe a ko i tonga oku i kai malawa ke mauhanga ue i tonga. Ka koe matapā e ni pea oku kawia i e toko ni lai. I kai ngata hano langa hake ngai whamiri, langa hake asiasi koe community, i he tafa aki koe a whaka ekonomika. Pea moe whanua a foki. Foki atu kia te koe e Masela.
1: Koe. Maaloa au pito. Ko eku ngā ue, koe whakalahi pe au ki he toko tolu ka o fista te tūtaki o klorotonga ngā ue. Ai ko au ko kamata fo o toko whā aki e mau ki kulupu. Ka koe whatefito e ngā ue a ku ke u toka ngange kina a e hou e ki whawhine. Pea pehe foki ki he ngahi i siu whawhamili o whahoko koe ni i he mawahe koe mei api. Koe moonia, koe pōkara māia o mana koaia i tonga. Ka koe mea o si e whainga māli e. O ku iai pē ai ngahi whakangata ngata. Pea hange koe nofo a ngā o fi mauia ke whakalahi. Ka ukloro tonga mana koa pē ai pōkalama. Ka koe mea pē o ko fi mau ke tokoni ki he hou e whawhine, ke mau e nau seniti, he koe mea mahu i ngā ia, ai kau mai ke pōkarama ki he seniti. He koe paanga koe ni e tokoni e ke nau nofo whawhamiri, hainge ko lawe, pe he ke tokoni ke siasi, moe kolo, pe moe tau tuunga wha ekonomika koe i tonga. Ka ka pau koe mea ia o mahu i ngā, i whemau lewa ke ko ngā ue ke toi whakalahi ai ngahi whainga mālie ke kaua toa e tau hou e kwhawhine ke ngā ue ko loto ngani o ngau ngā ue he u pack houses pea okto iai pe ai ngahi feitu e okto koni mai ai ai ngahi hou e ki tangata a sefita kau mā a te vita niu pea mō pita ke mau whengawe aki ke whenga ke whakalahi. Na e toko osi e ku a ahi a ako ki Plenum pea mo Nelson a ia ko e zonia a pita a kau ola. Ka ko whakamalo lahi eni ki he potngawe MB kai maa e Tivom ko naua una hanga o whakapaanga e mau whanki whefolau aki holo whalot whonua. Pea na e lava atu e kona mei wike taha e ma e folau atu ki a pita. Pea na fia fia lahi au pito he whetau laki ai pea mo e hou eik whawhine. Ne ango pe i Blenheim, o te gei te iai ha tau kau ngā ue hou eik whawhine. Ka nai lava tu peo wakaia ki he whānau ai, moi kau ngā ue koe iai. Ai ana mao lava tu ki he hotes, ka uma ae pinoli, toko lahi ai koe kau vavau. Pea whaka osi lewa ki he pride vines. Ai ana, ia. Pea ma hau lewa ki Nelson. Pea po Nelson lewa, na ahi aki ai ki he TNG, pea mo e Wairepo. Wia e hou eik whawhin he Wairepo, wha os os ieni e nau peki koene ai āpele, ka nau foki mai kou tui koe wike kaha o. Ka kou fie fia e ku iai tonu, wakai atu ki he nau ngāwe, ngāwe mā lohi mo ona ki nau tolu, tau tau te fito ki he hou eik whawhine, pea i he Pride Vines oku nau hai koene e vaine koe ai ai grapevines. Pea o lava tonu atu peo wakai atu ki he nau ngāwe. Whawhie fia au pito, pea nau o mai tonu e nau ngahi fie mao. Koe uhinga tonu pēia e ku ngāwe koe ni ke uwakai tonu kia te ki nau tonu. Maha koe ki pui pui tu ape ngāwe, mālo.
0: Mālo au pito, māsela pēia. Hu atoi pe ki I whakatala noa koe ni. Iho mea koe a whekau aki pe amoe hou e ki whawhine, I kai fo ke pūri ia, ia ki tau tolu e ngāhi palopale ma whakasō siare o ku lahi e ne hoko ne hanga ue si ai e mo ui a ngāhi whamili lahi tatau te fito ka pau o ku iai hawha e ai o ku si lava mai I he tori pe o ku si I whakautua I tonga pe amoe toi ngā koe ai ki whanau ka lava mai e tamai ki mua peke ta hoko atu ki he ngāhi mea na tonu ke whaika e whakatala noa Oko, toi pē e māsela oku ke mea I, I ngāhi vahe vahe, ai ngāhi whae koe ni, ai ngāhi pōre oku nau whihanga hanga I lahi mo ia tau tau te whito ke mā vahe mei api ka pau oku iai haki I whānau oku nau I tōnga pa mui ngāhi tamai. Koe hanai ha o wakai ki he ngāhi Vahe vahe ko ia pia mui taimi kuke mea takai ola whakatala noa ke nau tolu e nau whakatala noa ke te koe a ngai palopale ma te fito o kunehanga si iwe sia ki nau tolu I ngā ue koe ni.
1: Koia, o kumahi no au pito pe koe konga pe ia ai ngā ue pia mui ma vahe koe mei api koe u pole peheni. Pea koe mea mahu I ngāia, koe tala tala noa. Koe mea pea ki tau tolu, ai tala tala noa. Moi whakaloto lahi. Pea koe konga pēia e ku wha... Ko sa I ai ke wa utonu ki he ke ho e fafine ka tau tau te fito ke fanga fa e ko mau tala tala noa pe e ke ose tala noa ia moi faka loto lahi pa ko fie fie au ha e ne ongo pe o kai ke ui I he son ua moi son tolu ka o kui ai pe a e ongo ofisa fetu ta koe ni I he taimi ko kai ke ui ai ka koe ka ka koe mea mahu I ngā koe tala tala noa.
0: Malo au pito. Koe hana I hao wakai pe ko ha palani ngā ue ko whotu koe uhi ke mou ngā ue ki ai. Tata te whito eni ki hono wakai I pe kono kumi ko ia ki nao tolu na nao wholau mai pe kau mai he polo kalama ngā ue koe ni ka kua nao mawahe pe hola me he ngā ue koe ni talo en me he wafe waf ma whito.
1: Koe, malo, koe mo oni ia oku holo ai hola e tau whanau. Ko ilo lahi pe, koe uhinga pe ne holo, koe mau toko lahi I heni. Ke whai ai pe ai feto koni aki, aki mau tol ofisa fetu taki, ka uma a ai u employers, ka oku holo. I he lolo tonga ni, oku, koe toko ua pe eni oku, kai ke mau mau pe o na wife ka koe mahu inga ne I ai koe tau u community ke na ke mau feto koni aki ke kumi a e ngo ua koe ni pe hange koe lau koe toko koe kole ai pe ai feto koni aki pe ke mau tala tala no ai pe
0: malo au pito. Koe anga foke tu ko ia o e ngai whanua ko ia o ku nau ka watu ki polo kalama ngā aue ko ni me mei ko tonga ai toko lahi taha a ki nau tolu ko ia ka liaisen ok nau tata te fito ki New Zealand ok nau ie whanua ni ie polo kalama ni ai au mahino mei ai ai tokanga ma kehe ai pule anga tonga ki he polo kalama ngā aue ko ni ko hiki kei hoko hoko atu pe I he wakai ko ia ke polo kalama tori mohono mahu inga. Koe haha o wakai ki he tuunga ko ia i ai ai commitment pe koe whenga aue aki ai pure anga ke kei hoko hoko atu ai ngā aue koe ni RSE.
1: Koe. Koe. Ok mahino au pito pe ai tokanga ne kina ai pule anga ka uma ai pot nga we ki he po kalama ko eni he ko e me ta we ne wa no no fakalele ok mahino leva ai mahu inga ai ka mai ko ho ek fa finde ko uhinga no fakanga we yao panyong e mau toko fa ok mau spread out I he inusila. Ka oku mahino pe ai hanga he pule anga o iai e tokanga makehe ki he pōkalama koe ni RSE.
0: Ko whena e feitu u inusila ni pe koe vahenga o toko lahi tahai e tau hoi kwhawhine unau ngā ue ai Masela?
1: Ko tui koe ko Northland. Ae o ko awia pia mo se fita o mai matokanga ki ai. Ka ko lawe I ko Northland.
0: Malo. Ia mea kei ku ke toi fie mea ki ai I e fia fini ke ta whakahosi aki.
1: Oia. Fa malo atu pe o mai whainga maali e ko e ni, pa ko tui pe maa ko e hoko hoko atu e ni, ko inga ko e kukau atu ki he ngā weni. Maa ko e mea mahu inga pe ke whakahoko, ko e me he me wāwhi wani mai, ko e tau ko osi ki he wāwhi wāno ko e ni, nea ki hiki e tau kau ngā we, ki Nusilani, ki he toko wāwhi walu noa. Pea koe tala noa whakawhie fia ia ma oi uwhika ko ia me puli anga nu sila. Maha koe toi tāna ki atu pe, koe whakamana atu pe ki he kau ngā we o ka pau nau whanongo mai. Ai tau mu ai nau iheni. Pea ke nau tauhi ai pe ngahi tu uni koe ni ai ngā we ka uma ai puli anga nu sila. Pea koe whaka osi pe hain koe klawe ke tokoni mai pe kole pe tokoni ai community me he u feitu u koe ni o kia e tau whanau ke nau tokoni mai pea ke maunga whenga ak whakata. Malo.
0: Whao malo lahi atu ki a te koe e Princess Marcela Kalaniwalu ae whakahoko polo kalama ko ia aho ni pe ahangi pe ko ia nake mea ki ai mahalo ko hokohoko atueni ke toko ni mai ke kau tamai oi ke toko tolu ko ni hono whakahoko ae polo kalama atau toko foki mai pe moe polo kalama ko ni I heiri ae wike e ua mahalo au pito
2: mahalo wai mahalo me kauta ae Planet Cast mo nao whanongonongo me tuaki ke wike ni mahalo vai
3: Malo pito te tamaka o mi mau pefa inga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pek mou mea mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whakamanatu ka ki mou tolu ko toa pe. Ko kai toi tari ki mou tolu hawhai nei sa feitu. Lama lelei fini motu ane toko ni atu ka umafo ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki mou tolu ko e mou fie mao mou ngahi mea lele. Lai lai au pito te vita ka umaka inga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu o tome tiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva, o au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri mei ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uhea ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko I ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uhea ke whaia ta tokoni ka ki mou tolu, ko uhea ko mou finance, mo atu ai ka lasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mei ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko uhea, I ngai wiki e ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ku mama o tia me o kala nini. Kalkulava ki nau mea mai o whakahoko ai, ai whenga i koia nau mea rere. Koe tau fika te foni fetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa fituhiva ono nima ono valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
4: Koe whakamanatu fau fau mai ni, ka ta ke o kifu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whai hau ki ngā oe, ia hoho malo i, i he tau momoko koe ni o tau hoko e ki ai. Ka wai moi hoho malo i flow, ke puka lewa ia i he taimini. Ok malawa ia i he bookmyvaccine.nz, pe koa au tonu ki hoto ke tāmo oi.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: Oku kamata ai polo kalama o esiri ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siri ma a mau tolu.
7: E hao i he meili. Ko e mau timi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nau tolu o kange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngawe lewa ki a tautahi, so tia tauta, pe ko e lau la puna.

Taimi ko hoko to tonu aefa. Ta hoko e peke polo kalama ko ia koko, ko e polo kalama ia a e koristu tuku mai le fihi pe amosi uliko tapu. Fo hoko atia fai fika o Paula Moala pe foki kia iunisi vao motou koloi.

tāmini te wā ono pēha hoko anima polokalama ko ia oku tonu ke hoko i he tāmini ko polokalama ia ai ka inga koe mi fasi moe afi ka koe hui oki i tu ai mai ai a mausa pe moe ka inga tau wakai mu ahe ki he Yo, ate ki foi vasco ni, pa tau tok foki mai, tago tangata ni ko mau mai.

tau kore he ki a Whelet ka fusi pia moe ka tā mea me paint ua ke nau le pasi ihe. Ka tau hoko a bege polo ka lama ko ia ai ka inga fas moe a fi pia mo mausa palo. Mausa malo e tau mao e ahoni. Ka taki mausa ka ke unmute mai mua.

Ko e ko si peri la ma ki ta tolo i e fia fi ko e ni ko to e pa me ngo ngo le ya ma tiu ko no ngo fulu e ba he pe ale a dwa se su ge ne ka wa apostolo wa kai na mo i li fia ki ata he wi kai ha me ai e ufi ufi ka go pa o ke ta ta pe wi kai ha me ai e fo ka puri puri e tai fai ha ilo ki ai. Pego e mea ugo tala atu, ke teki mou tolu, i e whakapo uri. Mou whakaha ia, i e mama. Ko e mea ugo mou whanongo, i hono whewhana whanahi, mou kalanga ngā ki, i a me ngahi funga whare. Whakai nā mou mana wahe, ke teki nā utolu, o ku nā utamate i ai sino. Ka wi kai ke nau lawa o tāma te i a lau mari. Ka mō mana wa he ange ke diki nau tolo. Ka u nau lawa o tāma te i whakato wosi a e sino mo e lau mari e i heri. O wi kai ko a ke whakatau ato haongo ki foi manupuna e ua ki a se niti e ta. Ka ni ongo ia. O wi kai ke tō hataha o ki nau tolo ki e kire kire. Ma wahe me he tokanga a ho mou tamai i hewani. Kai uma a ho mou tu oni lo ulu, o ku lau whakalau te lau, ki nā o tolu kotoa. Pea koia, o wae mana wahi. O mou mahu i ngange ki mou tolu, e a whanga ki i monu manu tokolahi. Pea koia, ko e toko taha kotoa, o ku nā o whakamu oni mai ki a te au, ki mua e whaahinga o e tangata. Pea mua au, te u whakamu oni, ke teki nāu tolu, i he au o eku tamai, o ku i hewani. Pea ka koki nāu tolu, te nāu whakawhisinga i au, i he au e kakai o māmani. Pea te u whakawhisinga i ki nāu tolu, i he au o eku tamai whakahewani. Ko e ongo ongo lelei tonuia, o e eiki. Wiki wiki ki a te koe ki risto. Ko fie fie ke fua malu malu atu e. Ka hitala kotoa peo e fonua pa mwe lotu. Fua whakatapu atu e. Fale fua mwa fona leani. Ka ta pa mwe motua koe ni kiu. Hu fanga mwa fua malu malu atu e. Ka toa lewa e fatongia e he fia koe ni kono. Fua hoko atu e tau polo kalama. Whalau maari e, ko tau whanongoa ai ki ono, ko si peri. Pea i ahatapu, ko o si, na tau whanongoa foki ki ono, hui e se su, e ne kau apostolo. Pea ne whekau i atu ki nau tolu, ke nau whai whatongia, ma e pure anga o e otua. Ko i ahatapu koe ni kono, hongo fulu maua, tai mianga maheni. Ko i whaafi mo e nai nai, o whai e se su, Ie ne kau ti sai pāne ko eni, ko no whi kau iatu ki nā tolu, ke nā uo, ka hau e whaka misiona ko hako e ongo ongo lelei, ko ene nai nai ka te ki nā tolu ke, oa te nā umana vahe. Ka nā uloto toa, mo tui mā lohi, i e uo honga o ngā i whainga taa o e mo ui. Koe ko o speri o e fia fini, koe ko ngai ame ngā i whaka hino hino a sesu, pe kau aki mai ngā ue whaka ma whola lotu. Ae u hanga i e whai a kō, o teu teu i e ne kau ti sai pare. Ki e nā u fuafua au sia, ai ngā ue whaka ma whola lotu, o e pureanga, o e otua. O ku toutou whakatoka ngā ngi ai pē heni e se su, ke te ki nā u tolu, ke oa e mana wahi. Ko e mana wahi e, a e whiri whakatu uta magitaha ke tau mo oi whakakaristiane. Pa koe uhi ngai a e ki naki a se su, ke ua te nau mana wahe, pia ne whakamatala, ke te ki nau tolu. Hangahi tu unga e tolu e mo oi, e lawa, e nau whihanga hangai ai, mo e ahi ahi. Koe uruaki o e nai nai e kufai e se su, i e ne kau, hea ko ngā, ko e whakawhiri o ki nā utolu, o ku nā ufa amu, ke whakawhulu tā makia e ai wholofola e otua.
aki e nau hangao wali suka i nai. Pe koe ai hawha mea, ke fufu i aki. Pe whakalongo longo i aki nau tolu, oku nau whanongo nongo atu. Mga toka me mooni koe ni, hoko hanga e se suo whakaloto toa i a kauti saipare. Ke nau hoko atu pe, hono whakamafola, oi ongongo lelei, oi whakahaofi. Nā ne whakawhatongi a aki ki nau tolu. Ka ia lolo tongani, oku awe whakalala pe e se su. Hange nai e kune whaki whakapuripuri pe. I e ua huanga oi whangaki i kulupu, oi kau disaipare. Ka kua pau pe, ke nau talaki e ne kosperi i e mama, i e aho. O i kai whakapuripuri, ka kua pau ke ilo, pea e kalanga ki i. E ngahi mooni mea kotoa koe ni, me ngai funga whare. He kai whana whana hi ia, ka ko pau ke whakaha atu ia ki mamani. Koe whainga tā hono ua, e whihanga hangai mo e ka o ngā oe whaka misiona e se e suo, koe whakatanga. Ko hono whaka mana manai, whaka mama hi, pe hao bei hono tāmate i kina utolo. Ko lea palofisa i kone a se suo ko ilonga ia i e kuonga ko tope. Kono, ko hamoni me aini o ko whakamamahi lai. Ka ako tautau atuia ki he mo oi whaito nunga e ka o whakamoni ko tope o e kosperi. Pe au toko whia nai ha ka ukaristiani ulorotonga whakatanga i atu he ngahi ahoni i o tau mamani. O nau whainga tā ia i e funga i ofa koe uhi koe kōsperi. Pea koe kau tō a ia koe kau mare tire ki nau dolu o tau kuonga. Pea koe whare ia se su ke kau tisai pale ko tabe. O nau whainga tā ia mo whakamamahi i koe uhi koe whakatanga oa te mō mana mahi. I e whāhinga, o ku ngāta pē, e o mō sino, te nau lawa ke tāmate. Kau kai ke nau lawa ke tāmate i hon homo lau māri. O ku totonu ia, ke ua nā tau, whakatā ki tau tolu. Ke tau irifia ke whāhinga, o ku nau whenga, ke tāmate i whaka au fūri, ai mawhai whaka evangelio. I e loto whi lahi, mo e whaka mālohi. Kono mō ni, he ka ike nau lawa, i e whai hamea, i e lau māri. He koe lau māri e, ai whakataha anga ia, o e tangata pa mo e otua. He ka i lawa ia e a taha, ke ne to'o. Me kau tisai pare, he koe mea ofa ia, me he otua. Koe mana wa he be o tono ke mau e ha tisai pane ka more mea te ia e fu mea ofa whaka o tua koe ni o e waa ofi mo e kau ngā mea whafare mo e o tua koe tuange ko ia e ha tisai pane e ne mo ui e ne mo ui aki a kosperi koe ne whaka ata ia ke mate whaka molare he koe nunua tonu pe ia o ia ngala. Koe whaka osi oe whaka ilonga o ku wange e se su ki ene kau apostolo ai te nao whihanga hangai pe moia ka koe o ngoi hange hange ku ori aki ki nao tolu e he otua. Hange e ku mama o na ia mo whaka longolongo nai i e taimi o nao loto mo whiku mea i ketia. Koe nia e ki naki a Sesu ki ngai mua me niti pehe. Oa e mana wahe. Neongo ho mua whiku ki mga ngai whainga taa koe ni. Koe mua ui o ati saipare o whakawhalalaka kato pe ki e nima oi otua. O kune o whai mo tokanga i kina ki nao tolu. Nā mua Sesu e na e whakamamahi i hono whakamaui. He ngā u, he ngowe, kōri vito. Nā moe funga kolosi, nā ne tau tau ai, nā ne kalanga, e tamai,
koe ha ko keri aki ai au. Koe whehu ia se eso. O whai ai pe, mai ngahi taimi pe he, he tau mo'i. Pe o tau au si ai, ane paku ka, oe mo'i whalau maari. Ai mo meniti o ko hange hange o ko, oe kai kau e tau lotu, mai tau mo'i pa mai otua. Hange hange o ke whanonga mai, e te ki tau tolua. Ngai mo meniti pe he. Pe a wawe pe, e tau wha kalanga mo whehu ia ai, e ne whai tō nunga, mai ai o toa ka te tau tolu. Ko eki naki, a se e su he taimi pe he, he ua teke mana wahi. He uku tokanga e kina pe ki tau tolu e o toa. He u tau mau inga lahi apito ki tau tolu ia. Ia toi mea he mama koe ni. Koe mea u mau inga he ni, koe lea to tonu. Koe lo to toa, ke whakamooni. He koe tau whakamooni ke he tau tui. Koe tau whaha tui a ke he kakai. He tau kau moe eiki. O ku mahino mai ka tiki tau tolu heni. Tā kono whekau ia tu e se su e ne kau ti sai pare. Ke ngāwe whakamisiona. O ku kai hangi ia. Hana uo watu o wholau e bewa. Ka kua pau ke nao whihanga hangai. Mo hangai whainga taa. Koe hui koe nau kau whataha moia. O toi mahino mai pē mei heni. Ko hono whekau ia tu ko ia e he eiki e ne kau ti sai pare ki e ngāi whakama whala lotu. O ki kai kene palo mesi mai e ia halama mea ki e ngāo e whai. Taimi ta tau pē. O ki kai kene whakapapau e mai e malu i ki nau tolu me he ulungia mo e whakamamahi i. Kua pau ke nau toto o loto. Pe ki nau tolo. O ku malawa ke hoko. A ono whaka fisi ngā i. O e kōsperi. Pe mo ono whaka tanga i. O ki nau tolo. O ku nau whaka mafola. A e ongo ongo lelei. Hange eu ngari whaka iri fia na iene. I e tau whaka kau kau. Ma e tau mo ui. Ka ku hono mo ni. Koe mea koe ni. Kōsi hoko ia. Nei hoko ia kia sesu, pia hoko ia kia tōla. O nao whakamafola e o ngongo lelei. O kui e kau ti sai pare heni, ke whakatatau e nao mo ui, ke mo ui a Kristo. He nai whakatangai, pia whakafisingai, nai lawa ki, pia peki a he kolosi. Koe ngau e whakamafola lotu kotoa pē, ko pau ke fō ui a he whaingata lahi. Pe a gui ki tau tolu heni ke tau whekumi. Ke mao e ngahi mō meni ti pehe ni a whainga maarie. Ke tau whakamoni i ai a he mooni e tau tui. Mo e tau kaunga me a whakamo o mooni mo Jesu Kristo. O ku tonu ke tau lau kua whainga maarie. A ngahi whainga taa pehe. Ke toi whakautu ai. E tau ngā ue i e puri anga o e otua. Mo whakatupure kina. Ai pē e tau whalala, ka kato ki he otua. He ko e tamai, ia, o ki kai ke ne si aki e ne whanau, ke nau liekine, liekina, i e uo honga o e matangi. Na mwe ngahi a honi, o ku kei whepaki pē, kau karistia ne mo e whakatanga. Tau loto, ki e whahinga o ku whakatanga i. Pea tau whaka wiki wiki e o tua, he neo e nau whainga tāia. O ki kai tuka ai, he nau whaka mooni ki e nau tui. I he loto toa, mo e whai tōnunga. Ko e nau tāsi i pinga lelei, o ku ne tokoni i heni ki tau tolu, ke ewa nā tau manawa si i he whaka mooni mā Kristo. I he loto toa mo e mooni. O ki aipe mo e taimi e nihi, O whekau ia tuki tau tolu e se su, o ange ha tangata le o, i e uo honga, o hakakai, o ki kai ke nau loto, ke whafangu ki nau tolu, me e whakatoto ohi o māma koe ni. Ke nau whakatai to kanga ai, ke ngahi mooni whakafolofola, pe nau ngahi pe ki nau tolu, e nau ngahi whahinga mooni, o ku lau aho pe ia, pe amore atu.
Kapao te tau mo ui o nofo ha aata kai peheni. Mo malanga iai pea e folo fola e otua. Koe wha mamahe lahi ia ke teki tau tolu. Koe uhi hei kai ke ngāhi lele iai ai tō taha kotoa pe. Panea koe ngahi mea me ani kotoa. O ke i hoko hoko atu ai pe e se esu e ne whakamana tu mai ke teki tau tolu ke ua te tau mana wahi. Pea ofa ke ua na ngalo eni he tau mo ui. Koe taimi o tau ta wha ngai i a whakatu ta maki. Mo a whakatanga. Mo a whakatamaki. Mo a mea. Ke ne whakala ngai ha tau mo mahi. Koe nia e rea e sesu. Oua te ke mana mahi. Whono ngā tu pe. He o kou ia teki mo tolo. Ma uai pe. Oua nā mo mana mahi. Ki e whahinga unau. Manu manu ki mo ngā hikovi ki mō tolu. Peo ana mō mana wahe ke whahinga o nau tae tokai ki mō tolu. Peo ko ki nau tolu o nau tokai pē he tau sio atu. Ka nau whakawhipaki i mālohi e ki nau tolu hai kōsi peri i o tau tua. Lahi mo e whahinga o nau mari mari mai. Ka o nau whakawhipaki i mālohi e kōsi peri i a ngāhi fōnga. O kui kai ke tau whakatokanga i e ki tau tolu. Pea koi huinga ia, o kui kai ke tukuangi ai e se su ki tau tolu. He ku mahu inga au pito e tau mo ui, ko toa pe ki a tia. Whatawangi ke tau wako, mau pe me he tansi pinga. Hai kau mā onioni, mui kau mā re tiri. He koi whakatata ki nau tolu, o e mo uianga whakato ki lalo. Mo e loto to a, ke whakamooni ke wholofola e otua. O ne tokoni i ki tau tolo, ke tau lawa o mahinoi, ko e lawa mea o ki kai kauia, he lau i he taimi o tau whakamooni ai ki he tui. Ka aku kau he lau ia, ai whai tōnunga, ai whai mooni ki a Kristo. Pea e whakatokanga ia, ia whaahinga tu unga pē oi mo ui. O awai pē, ke tūnga palopare mataha. Ai mea ofa tau putu taha, o e tau hoko mo oni, ko ati sai pare, ngā au e whakamawhola lotu, a se su Kristo. Kwa tawangi ke ua nā siwa, e tau amanaki, ko e uhi ko hangai whaingata, o ku tau mo uai. Ka tau whalala pē ki he eiki, Koe uhi koe ne kalāsia o ku iwi mālohi ange ia i he kopi. Whā māloa te mau whainga māri e whia whin. Whaka manu ia te ngahi ngā hoi kotoa pē o whaka hoko māloa pita. Don't be dark, something of fun.